0: Наше радіо. Наше радіо.
1: Так чи не так, брехав тобі, що зараз.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наших.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш,

Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Знай наших.
2: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. І слухаємо.

0: знаєш, візьми мене з собою в рюкзак. Коли будеш підкоряти всі вершини цього світу.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
2: Ну.

Ранее наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
1: Да.

так як більше немає, ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин, ти натхнення моє, ти мій номер один, ти моя половинка.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: на нашому радіо.
1: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Пропозиція діє 27-го, 6-го, 31-го, 8-го, 25-го. Подробиці на
0: епіцентр.кк. Реклама. Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама. На нашому раді.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
5: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама. Наша.

0: Двіж.
1: Цього тижня шоу «Ранковий двіж» було таким.
0: Наша рубрика є прикол. Йоу. Так, ну що, ми тут обмінюємось жартами, а ви наші слухачі визначайте, хто з нас наш найсмішніший.
2: Молодець, Денис, все як репетирували.
3: Починайте. Ти більше всього говориш, то ти й починай.
0: Давайте. Скажи нашій людині, що у Всесвіті 3 мільярди зірок, вона повірить. А скажи, що лавка пофарбована, вона обов'язково помацає.
2: Ну да, я
0: ну,
2: так.
0: От.
4: Люба, ти мене кохаєш?
2: Так. А за що? Не ускладнюй, я вже погодилась.
0: Так.
2: Щось я уявив, Соню і Росіка.
0: Ладно.
3: Давай. Дорогий, я вагітна. А ти до лікаря ходила? А він тут до чого?
1: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У неділю, 5 липня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують опади. Температура повітря у межах 21-25 із плюсом. У центральних та північних областях похмарить. Дощ. 22-24 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють опади. До 27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до плюс 29. У Києві у неділю, 5 липня, хмарно з проясненнями, можливі невеликі дощі, до 24 вище нуля.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

Грань наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі» – твій інтелект. Це зброя.
2: З кайфом я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав першого механізованого батальйону Каста 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Каста – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон Каста, 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Реклама. Ти слухаєш
6: наше,
0: наше,
6: наше
0: радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Двіж.
1: Цього тижня шоу «Ранковий двіж» було таке.
2: Українська акторка Наталка Денисенко вдруге виходить заміж.
3: Її майбутній чоловік, підприємець Юрій Савранський, він замовив фотографа. І типу, знаєш, наче пофотографуватися. Коли фотограф робив світлини, він став на коліно і зробив пропозицію, якої вона зовсім не очікувала. Ну і, звісно ж, сказала так, а все це відбувалось біля храму Аполлона. А каблучка, яка була там, вийшла з діамантами. Я вже трішки, до речі, подивилася, скільки така може коштувати.
4: Скільки?
3: В діапазоні від 100 гривень. Але якщо діамант лабораторний, і до півмільйона, якщо справжній.
4: Так, там ще, напевно, і Решетняк був, і Сумська, і Цимбалюк, да? Бо вони всі в коментарях привітали.
3: Я тільки уявляю, яка це буде сім'я. Нова, новий етап. Клас!
5: Ой, це ж знову пара блогерів.
4: Да.
5: Ну що тут цікавого? Хто встав, куди пішов, що
4: зробив? Хотів зробити пропозицію як сюрприз, а прийшлось кликати фотографів, всіх друзів, щоб же ж картинка була в інстаграмі дуже красива.
5: А якщо вони наважаться на дитину, то гендер-паті точно буде в прямому ефірі.
3: Ой, бідна дитина, то ж з пеленок почнуть її знімати, щось розпаковувати. Ну і ж замість обличчя оці смайлики будуть, знаєте, сердечні.
4: А я думаю, що весілля ніхто не побачить, будуть потім дивитися в сторіс через екрани телефону.
3: А що в цьому поганого? Нова сім'я, сучасна, і наречена, вже досвідчені. Я думаю, що точно буде все супер.
1: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: У неділю, 5 липня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують опади. Температура повітря у межах 21-25 із плюсом. У центральних та північних областях похмарить. Дощ. 22-24 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють опади. До 27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до плюс 29. У Києві у неділю, 5 липня, хмарно з проясненнями, можливі невеликі дощі, до 24 вище нуля.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.

0: Наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама. На нашому раді.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
4: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
5: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: цього тижня. Шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Оксаня з таким обличчям.
2: Ви вже всі поняли. Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Ну що, готові розказати?
1: Готові, звісно. Куме, і давно ти носиш бікіні? А от з того часу, як жінка знайшла їх в машині, і я сказав, що то мої.
2: О, непогано, непогано.
1: Отак от.
3: Сьогодні спека, спатиму гола з відчиненим вікном. Так переживаю, щоб ніхто не заліз, бо живу я на першому поверсі по вулиці Франка, 18, квартира 5.
2: В автобусі. Ви рюкзак зніміть, з'явиться місце, де стояти. А відповідь: а давайте я ще штани зніму, з'явиться місце, за що триматися. От так.
1: Ой, ну.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У неділю, 5 липня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують опади. Температура повітря у межах 21-25 із плюсом. У центральних та північних областях похмарить. Дощ. 22-24 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють опади. До 27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до плюс 29. У Києві у неділю, 5 липня, хмарно з проясненнями, можливі невеликі дощі, до 24 вище нуля.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив все світ почуттів.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
2: Реклама.
7: Знай наших.

0: слухаєш.
1: Ти слухаєш наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня. На території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров. Монатік. Без обмежень. Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: навіть так, з прикрасами «Укрзолота».
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Пока, коло. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
6: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Двіж.
1: Цього тижня шоу «Ранковий двіж» було таким.
0: Наша рубрика «Є прикол». Йоу. Так, ну що, ми тут обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначайте, хто з нас наш ніж-ніж найсмішніший.
2: Молодець Денис, все, як репетірували.
3: Як ти більше всього говориш, то ти й починай.
0: Давайте. Скажи нашій людині, що у Всесвіті 3 мільярди зірок, вона повірить. А скажи, що лавка пофарбована, вона обов'язково помацає.
2: Ну да, я
0: ну,
2: так.
0: От.
4: Люба, ти мене кохаєш?
2: Так. А за що? Не ускладнюй, я вже погодилась.
0: Так.
2: Щось я уявив, Соню і Росіка.
0: Ладно.
3: Давай. Дорогий, я вагітна. А ти до лікаря ходила? А він тут до чого?
1: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У неділю, 5 липня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують опади. Температура повітря у межах 21-25 із плюсом. У центральних та північних областях похмарить. Дощ. 22-24 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють опади. До 27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до плюс 29. У Києві у неділю, 5 липня, хмарно з проясненнями, можливі невеликі дощі, до 24 вище нуля.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама. Наше радіо.
7: Наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душу,

Майте, брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю

0: Реклама на нашому радіо.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Я

Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших. Ты слушаешь Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок.

0: Вань Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Оце Пібанк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оце Пібанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оце Пібанк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
3: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
9: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наших.
11: Зроби.

0: двіж.
1: Цього тижня шоу «Ранковий двіж» було таке.
2: Українська акторка Наталка Денисенко вдруге виходить заміж.
3: Її майбутній чоловік, підприємець Юрій Савранський, він замовив фотографа. І типу, знаєш, наче пофотографуватися. І коли фотограф робив світлини, він став на коліно і зробив пропозицію, якої вона зовсім не очікувала. Ну і звісно ж сказала так, а все це відбувалось біля храму Аполлона. А каблучка, яка була там, вийшла з діамантами. Я вже трішки, до речі, подивилася, скільки така може коштувати.
4: Скільки?
3: В діапазоні від 100 гривень. Але якщо діамант лабораторний, і до півмільйона, якщо справжній.
4: Так, там ще, напевно, і Решетняк був, і Сумська, і Цимбалюк, да? Бо вони всі в коментарях привітали.
3: Я тільки уявляю, яка це буде сім'я. Нова, новий етап, клас.
5: Ой, це ж знову пара блогерів, розумієте? Ну, що тут цікавого? Хто встав, куди пішов, що зробив?
4: Хотів зробити пропозицію як сюрприз, а прийшлось кликати фотографів, всіх друзів, щоб же ж картинка була в інстаграмі дуже красива.
5: А якщо вони наважаться на дитину, то гендерпаті точно буде в прямому ефірі.
3: Ой, бідна дитина, то ж з пеленок почнуть її знімати, щось розпаковувати. Знаєш, замість обличчя оці смайлики будуть, знаєте, сердечні.
4: А я думаю, що весілля ніхто не побачить, будуть потім дивитися в сторіс через екрани телефону.
3: Що в цьому поганого? Нова сім'я, сучасна, і наречена, вже досвідчені. Я думаю, що точно буде все супер.
1: Вникай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
6: У неділю, 5 липня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують опади. Температура повітря у межах 21-25 із плюсом. У центральних та північних областях похмарить. Дощ. 22-24 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють опади. До 27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до плюс 29. У Києві у неділю, 5 липня, хмарно з проясненнями, можливі невеликі дощі, до 24 вище нуля.
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
14: Перегляд не купують, перегляд отримую.
13: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
15: Це реланс, це кайф, це нове покриття.
16: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
15: Мережа, епіцентр та нова лінія.
13: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
1: Реклама. Наше радіо.
17: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.
4: І повзалі

0: Може, іменно тобі сяв десь до цієї допустив.
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

один експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді. Yeah!

0: реклама. На нашому радіо.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.
10: Так.

Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились з ранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже...

0: двіж.
1: Цього тижня шоу «Ранковий двіж» було таке.
2: Оксаня з таким обличчям.
3: Ребята, ви вже всі поняли. Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Ну що, готові розказати?
2: Готові, звісно. Куме, і давно ти носиш бікіні? А от з того часу, як жінка знайшла їх в машині, і я сказав, що то мої.
3: О, непогано, непогано.
2: Отак от.
4: Сьогодні спека, спатиму гола з відчиненим вікном. Так переживаю, щоб ніхто не заліз, бо живу я на першому поверсі по вулиці Франка, 18, квартира 5.
3: В автобусі. Ви рюкзак зніміть, з'явиться місце, де стояти. А відповідь: а давайте я ще штани зніму, з'явиться місце, за що триматися. Отак.
2: Ой, ну.
1: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У неділю, 5 липня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують опади. Температура повітря у межах 21-25 із плюсом. У центральних та північних областях похмарить. Дощ. 22-24 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють опади. До 27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до плюс 29. У Києві у неділю, 5 липня, хмарно з проясненнями, можливі невеликі дощі, до 24 вище нуля.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
8: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК, Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ, 22.05.10.2014.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
12: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь інструкцію. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг RPUA 6013-02 від 12.06.2017.
1: Реклама.

0: можем бути завжди босим. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.
2: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти.
1: Око. Це ж було вже. Знову їсти-їсти?
2: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
1: Та ми й не проти.
2: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Древо» та інші. Платіжна картка фестивалю. Фестивалю MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота. Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Цього тижня шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Наша рубрика «Є прикол». Йоу. Так, ну що, ми тут обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначайте, хто з нас наш найсмішніший.
2: Молодець, Денис, все, як репетірували.
3: Починай. Як ти більше всього говориш, то ти й починай.
1: Давайте. Скажи нашій людині, що у Всесвіті 3 мільярди зірок, вона повірить. А скажи, що лавка пофарбована, вона обов'язково помацає.
2: Ну да, я
1: ну,
2: так.
1: От.
4: Люба, ти мене кохаєш?
2: Так. А за що? Не ускладнюй, я вже погодилась.
1: Так.
2: Щось я уявив, Соню і Росіка.
1: Ладно.
3: Давай. Дорогий, я вагітна. А ти до лікаря ходила? А він тут до чого?
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У понеділок, 6 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить. Синоптики прогнозують невеликі короткочасні опади. Температура повітря в межах 20-24 тепла. У центральних та східних областях ясно. Подекуди можливі дощі. До 28 із плюсом. На півночі малохмарно. Дощитиме. Прогріється до плюс 25. На півдні та в Криму сонячно. В окремих районах короткочасні опади. Плюс 28. У Києві у понеділок, 6 липня, хмарно з проясненнями. Можливі невеликі дощі. 25 градусів тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Це реланс, це кайф, це нове покриття.
9: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
8: Мережа, епіцентр та нова лінія.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама. Знай наших.
13: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. І слухай.

0: реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.
4: Наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
4: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радио. Знай наших.

0: працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
1: Онлайн-школа Green Forest від початку повномасштабного вторгнення системно підтримує захисників і цивільне населення. За цей час команда спрямувала понад 1 мільйон гривень на підтримку українських військових та людей, які постраждали від війни. У червні 2024 року школа започаткувала соціально-освітній проєкт «Control Your Future», у межах якого ветерани та ветеранки російсько-української війни безоплатно вивчають англійську мову на групових курсах. За 2 роки до проєкту долучилося 700 військових, а наразі команда опрацьовує ще близько 400 нових заявок. Green Forest також співпрацює із центром Superhumans, допомагаючи ветеранам здобувати нові навички, впевненіше адаптуватися до цивільного життя та розширювати професійні можливості. Допомагаємо тим, хто боронить та відбудовує Україну.
0: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Реклама.

подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю.

0: цього тижня. Шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Українська акторка Наталка Денисенко вдруге виходить заміж.
2: Її майбутній чоловік, підприємець Юрій Савранський, він замовив фотографа. І типу, знаєш, наче пофотографуватися. Коли фотограф робив світлини, він став на коліно і зробив пропозицію, якої вона зовсім не очікувала. Ну і, звісно ж, сказала так, а все це відбувалось біля храму Аполлона. А каблучка, яка була там, вийшла з діамантами. Я вже трішки, до речі, подивилася, скільки така може коштувати.
3: Скільки?
2: В діапазоні від 100 гривень. Але якщо діамант лабораторний, і до півмільйона, якщо справжній.
3: Так, там ще, напевно, і Решетняк був, і Сумська, і Цимбалюк, да? Бо вони всі в коментарях привітали.
2: Я тільки уявляю, яка це буде сім'я. Нова, новий етап. Клас!
4: Ой, це ж знову пара блогерів, розумієте? Да. Ну, що тут цікавого? Хто встав, куди пішов, що зробив?
3: Хотів зробити пропозицію як сюрприз, а прийшлось кликати фотографів, всіх друзів, щоб же ж картинка була в інстаграмі дуже красива.
4: А якщо вони наважаться на дитину, то гендер-паті точно буде в прямому ефірі.
2: Ой, бідна дитина, то ж з пеленок почнуть її знімати, щось розпаковувати. Ну, і ж замість обличчя оці смайлики будуть, знаєте, сердечні.
3: А я думаю, що весілля ніхто не побачить, будуть потім дивитися в сторіс через екрани телефону.
2: Так, що в цьому поганого? Нова сім'я, сучасна, і наречена, вже досвідчені. Я думаю, що точно буде все
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У понеділок, 6 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить. Синоптики прогнозують невеликі короткочасні опади. Температура повітря в межах 20-24 тепла. У центральних та східних областях ясно, подекуди можливі дощі, до 28 з плюсом. На півночі малохмарно, дощитиме. Прогріється до плюс 25. На півдні та в Криму сонячно, в окремих районах короткочасні опади, плюс 28. У Києві у понеділок, 6 липня, хмарно з проясненнями. Можливі невеликі дощі. 25 градусів тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: OTP Bank – реклама.
13: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
14: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
15: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
16: Мережа, епіцентр та нова лінія.
17: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Реклама.

0: Троє.
1: Реклама.
0: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
2: На
0: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.

0: Наше радіо.
1: Місто вогні, серце болить, втомлює біль, і ворог не спить. Кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш
2: наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша, гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
8: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Двіж.
1: Цього тижня шоу «Ранковий двіж». Було таке.
2: Оксаня з таким обличчям.
3: Ви вже всі поняли. Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Ну що, готові розказати?
2: Готові, звісно. Куме, і давно ти носиш бікіні? А от з того часу, як жінка знайшла їх в машині, і я сказав, що то мої.
3: О, непогано, непогано.
2: Отак от.
4: Сьогодні спека, спатиму гола з відчиненим вікном. Mm. Так переживаю, щоб ніхто не заліз, бо живу я на першому поверсі по вулиці Франка, 18, квартира 5.
3: В автобусі. Ви рюкзак зніміть, з'явиться місце, де стояти. А відповідь: а давайте я ще штани зніму, з'явиться місце, за що триматися. Отак.
2: Ой, ну.
1: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У понеділок, 6 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить. Синоптики прогнозують невеликі короткочасні опади. Температура повітря в межах 20-24 тепла. У центральних та східних областях ясно. Подекуди можливі дощі. До 28 з плюсом. На півночі малохмарно. Дощитиме. Прогріється до плюс 25. На півдні та в Криму сонячно. В окремих районах короткочасні опади. Плюс 28. У Києві у понеділок, 6 липня, хмарно з проясненнями. Можливі невеликі дощі. 25 градусів тепла.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
9: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банк лісенція НБУ 025-10-2014.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
13: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: в грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Хес Бургер.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше.

0: Наше радіо. Наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі.

0: «Знай наших». Ты слушаешь «Наше радио».
1: «Наше радио».
0: «Знай наших».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Бол, бока, бол.
3: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонки по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама.
9: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: двіж.
1: Цього тижня шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: Наша рубрика «Є прикол». Йоу. Так, ну що, ми тут обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначайте, хто з нас наш найсмішніший.
3: Молодець, Денис, все, як репетірували.
4: Починайте. Як ти більше всього говориш, то ти й починай.
2: Давайте. Скажи нашій людині, що у всесвіті 3 мільярди зірок, вона повірить. А скажи, що лавка пофарбована, вона обов'язково помацає.
3: Ну так, я так.
2: Ну от.
5: Люба, ти мене кохаєш?
3: Так.
5: А за що? Не ускладнюй, я вже погодилась.
2: Так.
3: Щось я уявив, я уявив Соню і Росіка.
2: Ладно.
4: Дорогий, я вагітна. А ти до лікаря ходила? А він тут до чого?
1: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
6: У понеділок, 6 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить. Синоптики прогнозують невеликі короткочасні опади. Температура повітря в межах 20-24 тепла. У центральних та східних областях ясно. Подекуди можливі дощі. До 28 із плюсом. На півночі малохмарно. Дощитиме. Прогріється до плюс 25. На півдні та в Криму сонячно. В окремих районах короткочасні опади. Плюс 28. У Києві у понеділок, 6 липня, хмарно з проясненнями. Можливі невеликі дощі. 25 градусів тепла.
7: Увага! Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
8: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
7: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Реклама.
7: Смачно?
10: Дуже!
7: Це «Морозиво-Хрещатик».
10: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
9: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
12: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
13: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
14: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
13: Серйозно?
14: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
13: Деталі на amikenergy.com.ua.
15: OTP-банк реклама.
16: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
17: Акція діє до 17 серпня 26 року.
18: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
19: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
15: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
19: Мережа, епіцентр та нова лінія.
18: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рекламу пічного виробу. Перед застосуванням, без інструкції.
17: Кожен день вирішує,
0: Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
9: Чо?

0: на око.
1: Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
0: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
1: Та ми й не проти.
0: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу Пром, найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
6: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
2: Реклама. Ти слухаєш
7: наше.
2: Наше.
7: Наше
2: радіо.
7: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Ранковий двіж.
1: Цього тижня шоу «Ранковий двіж». Було таке.
2: Українська акторка Наталка Денисенко вдруге виходить заміж.
3: Її майбутній чоловік, підприємець Юрій Савранський, він замовив фотографа. І типу, знаєш, наче пофотографуватися. Коли фотограф робив світлини, він став на коліно і зробив пропозицію, якої вона зовсім не очікувала. Ну і, звісно ж, сказала так, а все це відбувалось біля храму Аполлона. А каблучка, яка була там, вийшла з діамантами. Я вже трішки, до речі, подивилася, скільки така може коштувати.
4: Скільки?
3: В діапазоні від 100 гривень. Але якщо діамант лабораторний, і до півмільйона, якщо справжній.
4: Так, там ще, напевно, і Решетняк був, і Сумська, і Цимбалюк, да? Бо вони всі в коментарях привітали.
3: Я тільки уявляю, яка це буде сім'я. Нова, новий етап. Клас!
5: Ой, це ж знову пара блогерів, розумієте? Да. Ну що тут цікавого? Хто встав, куди пішов, що зробив?
4: Да, хотів зробити пропозицію як сюрприз, а прийшлось кликати фотографів, всіх друзів, щоб же ж картинка була в інстаграмі дуже красива.
5: А якщо вони наважаться на дитину, то гендер-паті точно буде в прямому ефірі.
3: Ой, бідна дитина, то ж з пеленок почнуть її знімати, щось розпаковувати. Знаєш, замість обличчя оці смайлики будуть, знаєте, сердечні.
4: А я думаю, що весілля ніхто не побачить, будуть потім дивитися в сторіс через екрани телефону.
3: Що в цьому поганого? Нова сім'я, сучасна, і наречена, вже досвідчені. Я думаю, що точно буде все.
1: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: У понеділок, 6 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить. Синоптики прогнозують невеликі короткочасні опади. Температура повітря в межах 20-24 тепла. У центральних та східних областях ясно, подекуди можливі дощі, до 28 із плюсом. На півночі малохмарно, дощитиме, прогріється до плюс 25. На півдні та в Криму сонячно, в окремих районах короткочасні опади, плюс 28. У Києві у понеділок, 6 липня, хмарно з проясненнями. Можливі невеликі дощі. 25 градусів тепла.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.
5: Боже, я

0: Наше радіо.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю, люблю.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Люди як люди, а я народився старим.

0: Вань Наше Радио.
1: Наше Радио.
0: Знай наших.

0: реклама. На нашому раді.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Двіж.
1: Цього тижня шоу «Ранковий двіж» було таке.
2: Оксаня з таким обличчям.
0: Ребята, ви вже всі поняли. Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Ну що, готові розказати?
2: Готові, звісно.
3: Куме, і давно ти носиш бікіні? А от з того часу, як жінка знайшла їх в машині, і я сказав, що то мої.
0: О, непогано, непогано.
3: А так от.
4: Сьогодні спека, спатиму гола з відчиненим вікном. Mm. Так переживаю, щоб ніхто не заліз, бо живу я на першому поверсі по вулиці Франка, 18, квартира 5.
0: В автобусі. Ви рюкзак зніміть, з'явиться місце, де стояти. А відповідь: а давайте я ще штани зніму, з'явиться місце, за що триматися. От так.
2: Ой, ну.
1: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У понеділок, 6 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить. Синоптики прогнозують невеликі короткочасні опади. Температура повітря в межах 20-24 тепла. У центральних та східних областях ясно, подекуди можливі дощі, до 28 з плюсом. На півночі малохмарно, дощитиме, прогріється до плюс 25. На півдні та в Криму сонячно, в окремих районах короткочасні опади, плюс 28. У Києві у понеділок, 6 липня, хмарно з проясненнями. Можливі невеликі дощі. 25 градусів тепла.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
1: Це реланс, це кайф. Це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Пропозиція діє в 27.06.2021.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 45 грам. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокусуйте з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прикриті по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама. Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти.
1: Око. Це ж було вже. Знову їсти-їсти?
2: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
1: Та ми й не проти.
2: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.
6: Обій

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти слухаєш Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
2: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
4: Реклама. Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 6 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить. Синоптики прогнозують невеликі короткочасні опади. Температура повітря в межах 20-24 тепла. У центральних та східних областях ясно, подекуди можливі дощі, до 28 з плюсом. На півночі малохмарно, дощитиме, прогріється до плюс 25. На півдні та в Криму сонячно, в окремих районах короткочасні опади, плюс 28. У Києві у понеділок, 6 липня, хмарно з проясненнями. Можливі невеликі дощі. 25 градусів тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Реклама.

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: їсти, їсти,
1: на
0: їсти.
1: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
2: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
1: Та ми й не проти.
2: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
3: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: За здоровими посмішками. В Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
3: 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
5: Ну в очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: З кайфом я футбол включив.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон.
7: З Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
12: Реклама.
13: Наше радіо.
12: Наше радіо.

0: Увага! Морозивий Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво «Хрещатик».
3: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
11: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮ 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг РПЮ 6313-02 від 12.06.2017.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама причому перед застосування ознайомі без інструкції та продовжуйте зікарам.
5: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш «Наше». Наше. Наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни: 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення: в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
1: Знай наших.

слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

0: Коли ти почнеш фарбувати волосся.
1: Наше радіо. Знай наших.
2: Ти знаєш, ми просто полети.
1: Наше

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи для наших рук. Тут
1: наше радіо.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наших.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на